Sveriges största ny är åren, eller kastade åren, är mye fantastiskt för rösen. Och flyger med denna årskassa och i åren, då är måsen. Alltså fra avansen, hade mod av draven, är texten från all asko.